хто би сумнівався, рок-н-рол – це король всіх жанрів. Дивіться, рок-н-рол із King, Electric Light Orchestra. Ну і дополнительні пламени тим, хто к музиці відноситься з пієтетом. Завтра будемо підводити ітоги голосування цієї неділі. Пісні 70-х – саме креативне время в десятки для голосування в групі ВКонтакте на сайті rockarsenal.ru. Успівайте розставити свої музикальні пріоритети. Група Police, Red Hot Chili Peppers в рубрике «Національний продукт», група «Аукцион». Здесь Виолетта, класного лета. Надеемся на то, что и солнце у нас выглядит. Ну а сейчас самые жаркие эмоции в этой песне «Why can't this be love?» для тех, кто надеется, верит и ждет. Группа «Ван Хален».